Єсу, моя любами. Той жар із дна мого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах Богова. Тебе піваємо у пісму. У ньому є всі наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому є всі мої снові немірні, у кої масу, як ти, моя любові.